Kad si žēdam, malas si spiež. Kad si glādam, itiš malov kļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.